گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن 99.1.

راديو خاك نو نو بوينت ياك.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری یک تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا نو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک هشتاو هاوت پوینت هاوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالک نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: رادیو خاک 99.1

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکان دا بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجی شهری سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر در گای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسانیک تن بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: گۆرانی و میوزیکی رەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 99.1 ئێرا رادیۆی خاکە 99.1 بۆ ڕیکلام کردن لە رادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-05-05
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخ دابونیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورکن شوانی برزایکان پرل رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چالکشکان و هولی بونکان و شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنزراج شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکان دا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با ژمارە مۆبایلی 0570-281-05-05
3: بەشێک لە بیرەوەریەکانی مام جەلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القید شوارم بینینی مام جلالو یاوری کردنی سەرۆک تالەبانی وەک هاوکاری لەم پیشە سەختەدا قسەی بۆ کردم چونکە لە میانی گفتوگۆکانی لەگەڵماندا دانی بەوە دانا کە لە ڕۆژنامەگەریەوە نزیکترە تا لە سیاسەت و لە نێوان ساڵانی 1959 و ساڵانی 1960 سەرنووسەری ڕۆژنامەی کوردستان بووە کە بە زمانی کوردی لە بەغدا دەرەچوو هەروەک بەبەردەوامی لە ڕۆژنامەی خەبەردا ئینووسی و یەکێکە لە ڕۆژنامە نووسە پێشڕەوەکانی عێراق چونکە ئەندامی دەستەی بەڕێوەبردنی یەکەم سەندیکەی ڕۆژنامە نووسانی عێراقی بووە کە محەممەد مەهدی جەواهیری شاعیر سەرۆکایەتیە کرد بە گوێرەی قسەکانی ئاواتم ئەوە بوو کە ڕۆژنامەیەک لە سایەی عێراقێکی دیموکراتدا دەربکەم ئەمە گرنگترین ئاواتم بوو لەبەر ئەوە لەلایەن ژمارەیەک لە ڕۆژنامە نووسانی دیێرینی عێراقەوە لە نێوانیاندا فائق بەتی و فەخری کەریم بە بۆنەی جەژنی ڕۆژنامەگەری عێراقەوە دیاری ئەڕەقیم الذەهەبی پێبەخشرا بەو پێیەی یەکێکە لە دیارترین پێشەوایانی ئەو ڕۆژە دکتۆر ئەیاد علاوی لە سەر نیوەڕۆخوانەکە بوو کە بە سەرۆکایەتی وەفدێکی لیستی ئەلعێراقیە سەردانی کردبوو جەختیشی لەسەر ئەوە کردەوە کە بە سەرۆکی عێراق بمێنێتەوە و خۆی بۆ ماوەیەکی دیکەی سەرۆکایەتی بپاڵەوێ بەو پێیەی کە کەسێکی گونجاوە بۆ ئەو شوێنە سەرۆک ماوەیەک بەر لەم دیدارە ڕایگەیاند بوو کە بیر لە خانەنشین بوون لە پۆستی سەرۆکایەتی کۆمار و خۆتەرخانکردن بۆ نووسینەوەی بیرەوەریەکانی ئەکاتەوە بەڵام چەندین گروپی سیاسی داوایان لێکرد که پاشگز بیتو لو بریاری که لو باری شواب شرق لوسطی را گیند لکاتی خویده بیر لم مسلی اکموا پاشنی و ری او روژا گردلول خولاوی که بهستر بو که اواج هر رشی هلوشانوی گشتا کمانی کرد با شاری سلیمانی لبر اوی کس پیرانه گیند بوین که گشتا کمان هل اوشیتوا او آماده بوین لچاور روانی درچون من برو فراک خانه. به طیبتی که جان تکن من پیش خو من برو فراک که روشت بو. لکه تگده سراک طالبانی بردوان بو لدیدارکانی لگل هندگ لبرپرسان و سرکرده هند حزب و روتی سیاسی لنیوانیان ده طارق الهاشمی جگری سراک. پش ساعت پینجی اواره پیمان را گیندره که کاروانکی سراغ برو فراغ خانه نیو دولتی بغده اکوه تاره. پیش اوو لکاتی که زووا نوی اوانه دیاری کرا که لگلی ارونو جماری او اوتومبیلانج که هر کومالگ اگوازنوا بگره ریزبندی اوتومبیلکج لکاروانک دا دزنیشان کرا. کاروانکی سراغ کومار وگ او نبو که پیش بینی مکرد چون که کاروانی زور لبرپرسانی خوار پوستکی او جماری که زور پاسوانو اوتومبیلی زره پوشان لخو گرد. لکاتک ده کاروانکی سراک طالبانی یک اوتومبیلی زره پوشی لپیشو بو. دو به دوی اویش اوتومبیلی دبل اکسل بر رخصنی کاروانکو پاشانیش اوتومبیلکی سراک. اوتومبیلی هاولکانیشی لمیوانو اندامانی نو سینگی سکرتاریتو یاور تیبت یکانی خوی پاسوانکانی تنیا لپیش مرگه بونو هیچ یکیگ لحیزکانی امریکا یا خود هر هیزکی بیانی دیکیان تیدانه بو. اوش که سرنجی راکشین او بو که روشتنی کاروانکی سرو کومر بنیو شقامکانی بغده برو فروک خانه پیوستی به داخستنی هاتو چو یان شلاجانی جموجولی اسمانی لفروک خانه نیو دولتی بغده نبو. فروکی کی سروکایتی یا خود فروکی کی تایبت به سرو کومر لوی نبو بلکو فروکی کی اصایی لبو لفروککانی یلی اسمانی عراق. فروکی کی بچوک بو همان فروکی که گشتی اصایی بو هولی رو بس رو سلیمانی اکد که استکشی لفرمانبرانی یلی اسمانی عراق بون. تناند لنه وشیده هیچ امتیازاتی که او توی تیدانه بو که شایانی بس کردن بیو فروکی اگ بی لجوری کی تر. هندیگ لاندامانی که استکا دعوان کرد هندیگ وینی یادواری لگل سراک طالبانی دا بگرن. اویش پیشوازی لو بیروکه کردو دستی کرد بقصه کردن لگل یانو لباری برودوخ یانو هلو مرجی کر کردن یان پرسیاری لی کردن. پاشان کتیبی که در هنه کلماوی او 50 دقیقه دا دیخوندوا کماوی گشتک بو لبغداوا برو سلیمانی. تناند لسلیمانیش که ببارگایی که دین اجتماعی کردوسان دا انریو سروکی عراق تیدانیش تا جایا اوه کاروانکی طالبانی هاتو چوی لشقه مکن دا رانه گرد بلکو بشویش جیانی تیدا بردوان بو. مالی سروک طالبانی لیره دبوه لسر نازنوی سروک بکردی مامجلال رابین کواتای مامجلال نک سروک طالبانی. مالکی اکویت سرچیای کوب به سربشه کی گوری شارکه دا اروانه. مالکا کاری هنری شیوکاری تیدادان راو لتابلو داتاش راو. هیروخان هاوسری سراغوتی او کارانا زور بوردی حلب جرید حلب جردنه که نیشانی هوشیاریو اگه دربونو تیگیشتنه کی ورده لبابتی کارکو بنیادو رنگکانی که لگل هموشتی که نو مالکه در رگ اکوه که اوانیج گزارشتن لچه جکی برز که سادهی و جوانی که کردو توا. بگیانی سادهو زردخنو قسکانی اوا که آماجه بون با متمانه بونه که برز با کسایتی که و سر رای سادهی کشی که ماوی نیوان خوی و کسانی دی که اصره توا هیروخانی خوال مال بخیرهاتنی کردیم. لیم پرسی که آیا ماوی مانوی لسلیمانی یا خود بغدا پی باشترا؟ من بغدام پی خوشا چون که به شکل جیانم تیا به سر بردو و لیک یک لزنکوکانی دا بنای مستنصری خویندو ما بلان معنوام لسلیمانی دا پی باشتره بو اوی سرپرشتی ریخ را و کم بکم که بایغ به منالانه داد بگشتی من لوتی شوم کردو تا امرو سقم گیربو نزانم سالان اگل شخ پشن لنیوان دیمشق و سلیمانی و ایستاش لنیوان سلیمانی و بغداو ایتر اوا وتم مالکت جوان دیاره سراک طالبانی زردخنه کی کردو و تی اما مالی ایمنیه اما مالا لفرمانگی خانو بره به نوی یکیتین اشتیمانی کردوسانه و تومار کراو اگر بچی تا فرمانگکانی توماری خانو بره چل سلیمانی یا خود لبغدا یان هر شارکی دیکی عراق خانو بره یک یان پرچه یک زوی نبینی به نوی منو یا خود به نوی هاو سرکمو تومار کرابه ایم خوان یک شقین لدی مشق که لسالی 1975 کریو مانه هرچی در مال کشموک سر و کمر او با یرمتیدانی روناک بیرو سیاست مدارو عراقی کم درامتکان ترخن کراو خوش تتوانی سیلیب کی او که تأبینی چون دوش کراو زیادری جوتی زور جار هاو سرکم پیماله اگر ایم بمرین شروانی بخک من اسپیره چون که امرینو هیچ پر یک من پی نبه بای پیمود او که تا گلک من رز من لینه سر لعیواره خوارنکه قلی برژاو هندیک برنجوش لی با اینجانو کبابی به نوبانگی سلیمانی لیبو سراک طالبانی و تی گویلم نکته بگرن که تیگ نخوش کوتم عراقی کن بوتیان سراک قلی نهیشت چون که بو تندروس یکی گونجاوه که تیکیش ده نخوش یک چک بومو مری نهیشت چون که خلق و قربانی با خواو سپاسگزاری سلامتی او سریانه برین دوی او پرسیاری اوی کرد که آیا کس من نکته کی تازه لباری طالبانی و بیستوه وتم ریگم بدن ام نکته بگیرمو اوی جوتی تکای بفرمو چون که من همو او نکتانه که اکموه که لباری طالبانی و او ترین بوی نکته کم بو گرایوا که روژک پیشتر لبغدا بیست بوم پیکنی ووتی اما تازه سپاس اوش لبر اویا که سروک طالبانی نکته لسرخوی اگیره توا بلام همیشه علی گویلم نکته بگرن لسر جلال طالبانی و توا اگیره توا وگ اوی لسر کسی که دیکه وترابه پشن زیادر ووتی پروژه کم هیا بودر کردنی کتبه که همو او نکتانی تیاکو اکموا که لباری طالبانی و اوتراون لم زنجیره گفت و گورا سوخوی منده لسروکم پرسی حس اکن خلق به چی بانگتان بکا لولام ده دز بجیو ببی هیچ پیشکی گوتی بگو من بمم جلال پشان زیاد روتی من ام نازناوم خوشوه به دریجه جیانم پی نازراوم دوی منگیگ که روشانه لگل سروکی عراق جیاوم گیشت ما انجامه کی گرنگ اویش اویا که ام پیاوی میجوکی پرل دسکوتی سیاسی و جیانی اگر دا بشن بکین بسر جماری سالانی تمنی دا اوازیات ربن جگل امام جلال کسی دی کنیا چک خبادگیر رکی سیاسی به یا خود جنگاورگ لشاغ یان سر کرده حزب کی سیاسی یا خود سروکی کوماری عراق پیشوازی لمیوانه کن یکاو قسلگ الخلکی یکاو کارکانی زور بلخو بردوی و سادهی و انجام ده رابشکارو یاری ددرون و سنگی سکرتاریتی لچوار دوره لیبر راوانه کار با خزمت کردن یکن بناوی خویان این ناسه چون که زور بی اندامانی نو سنگی سکرتاریتکی لرولی شهیدانی شارشی کردو هفالانی خباتی چکدارین یا خود لوانی که لشغ لگل یا خباتیان کردوا وکو برا یان باوک قسان لگل آکد لگل کسانی دیکش دا هروایا چون که لرگه دا لدوکان و برو قرداغ لنیو برزای شخیوکان دا بره و بوین بو آماده بون لفستیوال روناک بیری سالانی عشیرتی جاف دا مامجلال بمبزوی کرد که کروانکی زور بچوک بی لکاتی گیشتی نشمانده با پیشوینی فستیوالکه که قربالغیه که گیشتی با او پریو به صدان اوتوموبیل هولیان ادا بگن شوینکا اندامانی پاسوانی سروک هولیان ندا رگا کل بردم کاروانکی سروک دا بکنوا هر وگ برین مایی توندی خوی نهت نپیشوا بو اوی خلککی لیه دور بخنوا که کاروانکا درن کود به هوی کرانوی رگاکا لبردم اوتومبیلکانی دی کداو اندامانی پولیسی هاتوچویان رگا خست بدریجای ماوی چاوروانیش مامجلال پنجری اوتومبیلکی کرده بواو لگل خلککو هاولاتیانی قصی اکرد گویلی اگردن پی اکنی پرسیاری لیه کردن به حوال باشکان دل خوش بو لجر او که پرشده کلی دانیشت بو پیشوازی لجماری کی زور لو هاولاتیانه کرد که با سلاولی کردن و گرتنی وینه یا دوری هات بون نقمی بیر کردنوا بوم که تک سروک طالبانی قصی با کردم سبارد با صدام حسینی سروکی پیشوی عراقو چون او صدام حسینه لی بردنی با طالبانی در نکرد وو که تک لگلی داده نیشت با دوزینوی چار سره با کشی کرد اکوت مبیر کردنو و پرسیاری اوام لی کرد آیا او کات طالبانی بیری لوا کردوا یان پیش بینی کرد ببیت سرو کماری عراق مام جلال ولامی ام پرسیار اداتو و علیه لنقشی جان ما لهیج ویزگی کی دا شتیکم دانه نابونوی سرو کاتی کمار بی لسرطه جانیشم دا خواستم او بو ببم ما مستال زنکو که تکیش تکل بکری سیاسی بوم کارم با سیستمی که دیموکراتو در کردنی روشنامه اگه کرد پلانم با گرتن استوی امجور برپسری تیانا دانه دانه تناند لو دانستانه نجده که لگل حکومتکانی عراق دا بر ریو اچون خوم با هیچ پاسته نپالاود جاری کشان داوی اویان لیه کردمو رازی نبوم آواتم او بو ببما سرنو سری روشنامه اگ وکو چون لبغدا لسالانی 1959 1916 سرنو سری روشنامه کردوسان بوم به زمانی کردیو اندامی روشنامه خباد بوم چون که اندامی دسی بر ریو بردنی سندیکه روشنامه نوسانی عراقی بوم لسالی 1959 دا که نقیبکی شاعری گوره محمد مهدی الجواهری بو او پر ری اندامک بومایا لپرلمانی عراق دا اگر هلو مرز رخصا بلان پی موابو که لسایی عراقی که دیموکرات دا اکری سروک کسی کی کرد بی بلان جلال طالبانی نه لمشوی دولتی عراقیش دا روی داوا که پوستی گرنگ بدری با کرد وگ علی صالح سعدی که کردی که لحولیرو طاهر یحیا که کردو بو سروک وزیرانی عراق سرانی برزی دنگی خاگ لماوی رابردو دا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیروریکانی مامجلال بخوین نوا تالقی دا هاتو کاتیکی شد
0: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: خور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی مطمئن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشت را آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 هاشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: reklam kirdin la radio, televizyon u social media kani xak. Peywendi bkin bejmara mobaili 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیدکانده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کرسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 0 5 0 5 0 5.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي قشتاري قيوان پروژه ناوازو استراتيجيقي شهر سليماني در فتحكا دوباره نبيتو ام پروژه للايان قيوان گروپا و بنیاد نراو استا دتوانم ببنخاون في لايكي قشتاري لگوندي قشتاري قيوان پروژه گا دكويتا نزيك باركي هواري شهرو جنگي گوندكا تواو خاوينو تندروستا چونكا لسطا 75 سوزاية لجواني و دلگيري دا شوينكا لكردستان دا بيويني خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن استال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
4: راديو خاك نو نو بوينديك

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو ناوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستيکان لشارشي هاو چرخته بنياد منين کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برد بین. جگهشی آرام و تندروست کشی جی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیواز کن خورده. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منال چالکش کن و هولی بو نکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فی ون دی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: دوباره سلاوتان لبه خوشایستان بردوامین لگلتان لا برگی دومی پروگرام و میوانکم تایبتا شاعری کی بتوانا جا لا هموشی گرنگتر لا شاری هولیری خوشایست هاتو بولام بلام خوی اصل خلقی شاری سلیمانی هم بلامی تر درفتی جیان باشی و لهولیر دانی چه تو امرو لستودی میوانی خاک لگل من دا آماده انجا بر لوی که بچ ملای میوانه کمو گفتو گوب که این لسر بابتا کن منو جمعن لشعر بیتو بزاین لکه و خریکی شعر نوسینا کمالک بابتا حزکم پیتان بلن بو اوانی که نیان زنیو انجا یکم بابتم با دست بیکم لشعری حلبجه خوشویس ماشالله حلبجه ام هاینا حشری کرد ما شاء الله يعني لبي أولاً تلاقيو فيستيفال هبو خاتو نخشش بجلي كردية وبجدارة وشان بشاني خلقي أو ناوتي عافيت يعني بيشتخواتو بردام لقل يعني انجا ويسن بيتان بلم دوام هفته بازاري برهمنا وخويا كان للشاري هلبجي خوشويز بردوامو بره وداته كتيدا صد جوتياري بأزمونو خانماني دزرنجينو بتوانا برهمكانيان نمايش دكنو دفروشنو كرياران لي دخونو دتوانا بكرم انجا هفته بازاركا ناون ديكي و هنري و قشتياريا اولا همان كاتشاتوانا بلن بازرگاني شلبريكا شتی زور تی افروش ری همو کتایی هفته بردوام ده به لوه تره و جهزی هورامان و کمالک دو شایوی ترو و شربت و تو بر همی نوخویی لوه نمایش دکره تو دخوره تو توش دتوانید اگر گشتیاری بکرید بابتی هیتر من هیا بریاروهای که سیانزی امانگا واتا سیانزی هشت لشهر سلیمانی لفامیلی مال یکمین پیشانگای پرتوکی کردی بکریتو و تا پیشانگای که کتبه ام پیشانگای بناوی کتبی کردی مالی زمان و شون اسمانه اما نو نشانی پیشانگا که و بنیازن لفامیلی مال شهر سلیمانی بکریتو اما یکم جاره بمشی ویا پیشانگا بکریتوا که تیدا برهمو نوسینو بلاوکراوی هنرمندانی کردی و نوسرانی کرد لکه جوتوی کتیبا کندا بلاوکریتو خلق بیبینید واتا اما یکم جاره پیشانگای کیلو شیوه دکریتوا لفامیلی مالی شهری سلیمانی هتوانن سردام کرد بابتی که ترمان آماده ام بابت من تندرستیه و پیوندی های با کسانی که ایتره ها هندک تمنیان 30 سالی تیه پران و 35 سال بره و سر رو کشه یک هایه لدوی تمنی 30 سالی و الان که دابازاندنی کش دوی تمنی 30 سالی قرصه توزه قرصه و کارکی چیه لانه پرسیار بله همو من بزنین با چی دوی 30 سالی کش دابازان قرصه پنج هوکار آماده پکر او که لبر ام هوکارانه که لدواری 83 سالی کش دابازان قرصه ببزنید چیه؟ یکم کمبونوی بری ماسولکیه لجسته که برژه لصده 3 با لصده 8 لهمو سالگ ده و تا دوی 83 سالی تو لصده 3 با لصده 8 ماسولکه کانی لشد ورده ورده کمکت دوم خالمان کمبونوی هورمونی استروجینه لخانمانه و لهمان کچه هورمونی تستو تیرونه لپیاوانده آتا ام دو هورمونه بجاواز لدوی 83 سالی لهر دو رگزه کم دکا با یکیش دابزانن خاوتره بتاو سیم یعن کمبونوی دردانی هورمونی گشه وقت زنین که گشه لتمنیک با تمنه هرزکاری که زیادر گشه مرو بگشه دکا بلام لدوی 30 سالی و ایتر گشه نامه تو کم ده بتاو اما شو کاری که ایتره چوارم یعن که اما خاله که زور گرنگه دانشتنی زور و نجولان هو کاره بوی که کشد کم دابازه لدوی 83 سالی و چوارم پنجم خالیان ببورن پنجمیشان نجولان و ورزش نکردن و تا جگلوی که دانشتنی زوره و ورزش ایج نکاتو و نجوله اما نه هکارن با اوی که تو لدوی 83 سالی توزه دابازانی کشت لوازو هواش هواش بی بایه گرنگا اگه من لخومن بی لکاتی نخواردن کمالک شده به پیره اوکره یکی گلوانه به هواشی نخواردن زور او نخواردن او لجه مکانی ایواره توزه بانان و برنجو او خوارنه خورسانه کم تر بی اینجا روزانش او خواردن پزیشکان زور زور اماجه پیدا کن که با همو کسیک پیویسته که برکی دیاری کرو و اوی باش بخوا زبا تایبتی علم ورزه شایتر که اها گرما پیویسته او زیادتر بخورده او کم کرنوی استرس و قلقی که امش کاریگری که زور زوری هی لسه قلوی و دانه بازاندنی کش اوانی که قلقن یا خود استرسن کشیان کم تر دعوازه او لهمان کارتیشا بابت یکی تری گرین که اویج رخستی خواه که بدا خواه ایسا و ایکی کلا بابتا زور زور گرینگا کانو گرفتا گورا کانیش بگو مالا بروی که خلق لیستایا خوی زور زور خرابا هیوا دارین که امانا هموی باش به همو لیکتان دروز باشو لش ساغو سلامت بن انجا اتمالای میوانا کم حزکم بانگشتی سرستیجی میوانی خاکی بکم و گفتو گو بکم که او بکو اماجم پیکل شعری هولیری خوشویستو حتو بولا من که اویش دور برس که جیکارا جیکار امیر لا هولیری خوشویستو او که شعیر لگل من دا اماده و زنی جو مالت دور شعری که بباجنیا فرمو که جیکار یا خواب خیر بی که جیکار تندرستی چونه خوشحال بون ببینید یا خواب خیر بی سرسر و سرچاو او رگه هاتی نخوش نبو
1: باشه الحمدلله من را هاتم هاتو چون زوره
0: هاتو چون زوره که واتا لحولیر زوری بو سلیمانی
1: یم بو سلیمانی و اگر ریمو
0: اگر ریتو
1: هاتو چون من زوره را هاتو این لگر
0: ریمو یا خواب خیر بی لش ساغ بی فرمو جا تو زکیشم عفو تو زکم باز لگرماکی شاری هولیر بو بکن
1: بله
0: هاور کان من الان زود گرم اول ایره ایره ماشاءالله زود زود گرم.
1: ولی هولیر
0: جسته اول شوم به.
1: هولیر گرمه بلام بنسبت زود که هایونان عادتا گرمه و اصلا ملا تلی هایونه این بکور داری خوان پیو تری تلی در ما گرمه که زود بیاد اما بلام ایره تو زه باشتری یک دو درجه فرق.
0: لمانی باشتر.
1: بله یعنی باشه تو زه فنک دروم دیونه شولیر هم فرقی هم.
0: یعنی لریو عمر لریو نه هتی
1: باشه. نه ولله.
0: یا خواب خیر بی سر سر سر تاو زور خوشحال بوم کم رو لگل منه آماده بویم تا پیم بله تو خود خلکی شهر سلیمانی
1: بله
0: چونه لحولیر دانیشی و چنه که لوی تو بس هست کم هر شهر زمانه که در توزه سلیمانیانه
1: بله من امی سوار راس کم و لسرتا و من اصلا خلکی سلیمانی نیم لدائق بوی ایرم
0: باشه
1: لازار و نصور و حد لیره لدائق بوم بله من اصلا خلکی هولیرم
0: یعنی چون؟
1: با کمان با هوی ظروفی که هاتون بو ایره امیل
0: هشوینه لدهگ بود یعنی خلقی هشوینه
1: ایتر با هوی ظروفی که با کمان و که هاتون بو ایره
0: باشه
1: من لیره گوره بوم لیره لدهگ بوم لیره جیاوم ایتر والله امی من توزیق سیره یعنی اصلا اگر دقیقت بین من لدهگ بونم سلیمانیا اجازه سهره لیه خورینم کوه یا ترکاتی زنیاریم لهولیره ایتر خون با کردستانیه بینم
0: بس تو مسرشو بخوب درست کردو
1: نه خون با کردستانیه بینم باش تکی باشا
0: هر بجیل اجا هر شوینه کی ام نشتیمانه به ایتر مهم های مروف و خلقی کردستان و خلقی هر چوار پرچه بگو من او گرفتی دروز نکا بگو من بچاوره بوم بنوع اکی ترخصه بکی اینجا پیم بله کوی خلکی او دوره چونه همو باشن مالاو تان
1: والله
0: باشن شکر
1: زور باشن الحمدلله این تو به هولی نخصه
0: بکن امه امه امه چیز داتر او ریدما منش تو زیل لوشت لگل آتی کم اکم
1: من کشم نیا لا زمانی هولیری بیان سلیمانی بیان هر دو کی شهر ازم چکلی را گورو بوم تا اومدم تو تیمش به هولی رخصت کن والله باشین الحمدلله
0: کبری وزع ما خرابه
1: والله گرم کاکی دیگه گرم بی هم من وزع ما باز نبی
0: هر بجی دست خوش بی انجا حزکم بزنم بوار شعر یکت چون هال بجرد چون حزد لیه بو یا خود کسو کاری خزمه ناسی اولو بوارایی شکاتو توش حزد لیه بو
1: من وکو خوم پیشتر جوگیری که زور باشی شعر بوم
0: زور
1: باشه زور زریج ام خوینده ها
0: بله
1: و هم او کاتر لرادو یک برنامه یکم هاو رادوی هولیر و نایو گل زاری دنگی هولیر ایتر شعر روشت مانه خوینده
0: باشه
1: ایتر ورده ورده خوم دستم کر بنوسین و لە 2019 دەستم پێ کرد
0: پشتەکانم
1: بڵاو بوو 2024 کتێبێکمان چاپ کردو
0: زۆر باشە
1: ئیتر ئاوە بوو دەستم
0: مەشغوڵیت زۆر باشە ئیتر خۆ سەرچاوەی نازانم وەڵای من وا هەستەکەم یا هەر وا هەستەکەم سەرچاوەی هەموو نووسین و شیعری عاشقایەتیت نازانم تا چەند لێم وەرەگری
1: عاشق بەشێکە
0: بەشێکێتی هەمووی نیە یعنی
1: نە نە بەشێکێتی
0: باشە
1: زۆر کەسمانێ و عاشقیشە و ناتوانێ بژنووسێ وایە عاشق بەشێکە لە شاعر بەڵام ئایا ئەو عاشقە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە تۆ ئەو شاعری ئەینووسی بەرامبەرەکەت بشکێنی یان وەسفی بکەی
0: وایە
1: ئینسانە بێ خۆی بتوانێ بنووسێ دایە بڕێژێتەوە ڕێژی بخا اینجا لە هەمان کاتدا عاشقیش بوو بێ یان عاشق بێ ئەتوانێ باشتر بنووسێ
0: وای عاشقیشمان هەیە شاعریشە و کتێبی ژەنووسێ و تاوەنیە
1: هەمومان عاشقینەوە
0: کاکەشە نێ بۆ بەلایی وەخساکی
1: لەنە خۆی ئەزانی سۆنە خۆی عاشق شارد ئەوەنی هەر ڕێگەزی بەرامبەر بێ ئەمە وڵات ئەمە خاک ئەمە دایکە ئەمە باوکە
0: ئەمە برایە
1: تر خۆمانە پەڕێنینەوە چی بکەین
0: ئەوە جاران هەر بژی دەست خۆش بێ ئێخوا بەخێر بێ ئەگەر پێو بڵێم شعرێکم بۆ بخوێنیتەوە بە چی دەست پێکەیت
1: جامەیان با بەڕای ئێوە بێن کوردست کوردایەتی تانوێن
0: وڵای تر تۆ کتێبەکەت لەبەردەمایە
1: باسی عاشق ماگر با
0: لەسەر ئەوە بێ دەی بەخوا حەزی لێ
1: خۆوانیە
0: فەرموو
1: عەزیزی بگورە منەوەندا عاشقت بووم گەر بدویست با هەتا بەیاندا نەدانا ئەستێرەکانم بۆ تەژمارد گەر بدویست با لە زەرفێکدا ئەم دڵە ساویلکەی خۆم بۆ تۆ هەنارد هێنگرینگ بووی کە نەمدەویست تۆ هیچ کاتێ خەمت هەبێ چەندەها شەو هەتا سەحەر گوێم بۆت دەگرت بێ ئەوەی دڵم هیلاک بێ ژیانی خۆم پێوەست کرد بوو بە هەبوونی عاشقی تۆوە تۆ پێم بڵێ چەندە خێرا باشیەکانمت بیرچۆوە من هۆگر بووم بە عاشقی تۆ تۆ نەبووی چیم بەدەسهات من بۆ تۆم کرد بەس باش نەبووی نزاناکەم دڵت تەنگ بێ هەرگیز ناڵێم ئەوەی بەسەر منت هێنا بەسەر خۆت بێ نزاکەم ئەو تەمەنەی کە ماویشتە ژیانت ڕازاوەتر بێ لەگەڵ هەرچی ژیان بکەی جگە لە من دەم بە خەندە و دڵت خۆش بێ دڵت خۆش بێ
0: دەست خۆش کاکژی کار وەڵا باسی عاشقایەتیەکەمان یعنی بە خەسار نەچوو شوێنی خۆی گ دەست و چاوە خۆش بێ وەڵا شعرێکی جوان و تایبەت بووەوە کەی نووسراوە ئەو شعرە
1: وەڵاهی ئەمە لە 2022 نووسراوە خوێنکاری زانکۆ بووم
0: باشە
1: هەر لە زانکۆکەش نووسیمە
0: باش دەست خۆش مادەم وتی هەر لە زانکۆکە نووسیمەوە خۆم تێگەم لەو
1: نا پەیوەندی بەوە نیە وەڵام کەشوای ئەوێ بە زۆرێک بووینی باش بوو کەشواکی جوان بوو بۆ نووسین و
0: پێم بڵێ وتت زۆر گوێگری شەعر بووم شعر زۆر گوێم لێ گرتووە
1: بەڵێ
0: گوێ لە کێ گری زۆر زۆر حەزە زۆر بە شعرەکانی ئەوە
1: وەکو سەوت لەوانەی کە کۆن شاعریان نووسیوە بە سەوتی خۆیان ناوەڵام بە دەنگی کاک باسەت حەمەغەری زۆر سەرسام بوو پێ بوو زۆر زۆریش گوێم لێگرتووە یعنی جاروەها بۆ بە سەعات گوێم لێگرتووە
0: باشە
1: ئیتر هەموو شاعیرەکانم گوێ لێگرتووە بەڵام بە دەنگی و
0: دەست خۆش وڵا شاعیری زۆر باشمان هەیە
1: بەڵێ
0: وڵا شاعیری زۆر باشمان هەیە
1: بەڵێ
0: شعری زۆر
1: بەتاکید لە کۆن و لە ئێستاشە
0: هەمانە مەمسا تەلعەت تاهیر

0: بگمان حتى لشاعر تازا كان كاو حسين كاك بلين سنعوي كاك رانش كاخوي او كم تر نوسي بلام هر شعر كاني شي زور زور تايبته و اوكراوي شبه غوراني كيتر والا خلق من زور زورة كاك آرام بلا بلا پروگرامش من لقلا كردو لقل كاك آرام حزا كان باسي كيو پرتو كان بوب كيت
1: بلا
0: بيان بلا كا چن شعر لخوي اقري و لکیو بلایو چت کردو توانی او حزه کم بینه رکانیش من بیبینن
1: ام کتابی من لا دو صلا برا فیکاتو
0: باشا
1: و زانکوی جیانی هولیر چاپی کردو ورکی چاپا که لسرشان بوا سو دوانزا شعری تیا و سالی 2024 کابل او کرا او تو چاپیشی نما ول بازار
0: نما و
1: نو ولای چاپی کی بازار نما هم لیرو هم له ولری شو لکرکیش بلان بنیازین ان شاء الله لبر دسمانه ان
0: شاء الله
1: چاپی دو امکان هم لقل کتی بشی تازه ان شاء
0: الله جا جمال شته کی تر به بکاک جگر فرمو چاو خوش به
1: ایتر تاو ایتر ناب مو بو کسی که بود ببن بخاک و خول لپیناو دل خوشی تو دا خمی دنیا بگرم کول ایتر ناب مو دل داری که بو خندی تو دا گریا ناب مو کسی نامویی که بو ماسی حزکانت ببم دریا خو من لپیناو اوینت قربانی زورم بخوم دا پشتم کرده دوستکانم هموشتیکم فریده کسی دوی ام همو کارا سلمان دد کشایانی نی سلمان دد لباخی دلم هموشتی تنها گل نی برو حاشا لناسیند دوباره میو سرم اگر دلیش داوات بکا شرط فری بمجیر بیم شرط فری بمجیر بیم پیش کشتن بیم
0: دست خوش
1: عزیزی سپاس
0: دست خوش که جی کرد والا امیش هر جوانو تایبت بو
1: ممنون عزیزی
0: جالا نوسینوی الى خوندنوی شعر کانا دنگ هم احساس
1: کاریگری زوره
0: بشه که زور زور گرنگی خوندنوی شعر که اولا پروگرامی پیشتی شا اما جمعان باو کرد که خوندنو دنگ زور زور گرنگا براستی چون گرنگی بولانه ایت راهنانه که یا خود چونه
1: اونو که پیشتر رو تم زور بیا گری شعر بوم و خوشم راگاندنم تاو کردو باشه راگاندنم تاو کردو سپاس ایتر لای من شته که اگر شعره که هر چند جوان بی او کسی که ایخوینه تو نتوانه ادای بکا نتوانه زال بی بسر و شکان یا نه چه تگیوی خبر
0: راست رو کوه هشت چوزم هشتگ هر او ارواتو تاو
1: بخوم شاعر هی شعری نوسی و بلاو کراو تو خلق وابانه نسول همان که تا من زور حزم کردو شعره هی من بی باشه لبروی اداکی بوشه وازن نکره او کبسه تا جوی او کسی که جوی لیکه
0: راسته راسته
1: لبروی تونی دنگ ادا کردنی شعر زور زور فرقه یعنی او کسانی که بیجر بون اتوانن ادای او تیکستان افکن که لبردست یعنی
0: بالضبط
1: بوان آسان تره لبروی اصلا من بون مونه ام کتابت چند شعری تیه بلوانه سی دانه بی اکستایل بخوین ره تو بلام سیانی تری بستایلی کتر تو پیویز بکا بخوینی تو
0: الله من حزه كم دوي شعري بخير مو جماعه اگر اسايبه اسايه كان جيكا
1: والله خوش حالي شوي
0: باش او هلا غري
1: لغوراني دنگ خوش ايتر نازل
0: لا او بس يوت كركا دنگ احساس او تم افزان من جوان يا زعما توانم
1: اكيد
0: هل بد وكتونا والله ما هم يفزان تحقيق كمان
1: لا لا لا ما باش تبي بو
0: زر فاز دس انجا كاك جيكا الين هاشتاج لدلا ودرب شيت وبردلا كوي انجا ام احساسي شعر نوسين وشعر خوان نوا بدل نوسي ياخد لمش كاع نوسيت
1: خوي هر دوكي تاع
0: هر دوكي
1: هاني اشتي بدل اي نوسي
0: بلا
1: هاني اشتي يعني واقع جياني خوتا بصرتاتو يعني تيرو شيكا كل خيال وفكريتو يا بلا هاني اشت هي اسم بو خوم زور زار بيرلاتيا كمو هاوريكم دوستكم كي معناتي شي خوي لاي من باسكا کیش یک دلشگانی چی خوی لای من باس اگه من هولیم او داو رجم او لذاری اوش دیگه بینوسم که واتا هم اتوانی بمیش که خود بینوسی اوی که بود باس کرا او لمیش کتا و هم اتوانی لجیانی تایبتی خود اکو مالک شده که تو

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالی گنیا ملکو سرطای شینویا لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستی کان لشارشي هاوچرخته بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگه چی آرام و تندروست کشه چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخول کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگه یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بو نکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکه. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی.
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كندي قشتاري قيوان بروجة ناواز استراتيجي شهر سليماني در فتحك دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا و بنياد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون و لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکیدکانده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
3: قراني وميوزيكي رسن للراديو خاكو دبستن نوتونو بوينتيك

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: باشا خاطر هناك كمالك بروانا ما أبين
1: بله
0: بابزان أم بروانا معنا وكورت قرتوا
1: أما أنا همي دورات أبيني وما
0: و
1: هيني شاخواني شيتي آيا سباسنا مي شاخواني شيتي آيا كتشومتا دماوان دو تشومتا أوشنانا كبوان كردوين بلام زيتر وانا بابلين دوراتن لتاران ولسنا وليرا كدورة كان مان بيني وشاتا كان يعني عينتي
0: باشا قاعدة قدت وانا بلام كوي برها مكانت بروانا مي بار بكران
1: بلا بلا بله طبعاً إما دورات ما بيني وا زور دورة ما بيني وا بلام هيك يوكو أوانية من إستك خم أروم بشاخ كان هني جاه يا بابلين سرنزم راتشة من با ناو دمي خم تيستي أو جاكم إتر ك هستم كردرمانية جاك وراك
0: دس خوش باش سركي كيسوي كعبينم أما جواز وابزام لو سركي سوا
1: أمش هر أو سركي سوا عفوا هر أو سركي سوا والله ما ما إضافي كم على شيء. كشينية خلطيها بينا بيت شكا وخلطي سوا كيا. أما إضافي كم على شيء بوكم بو كساني كخم بركاني جيروا. بون منا حتى أوي كقصر وبالوني بون سراوا كيت شش بحولي ترلوا أبا يتر بيوستي بقصر وبالون نعملي.
0: باش ام
1: جوانا رنجي اميان بو توخترا اميان بو كالترا اخي اما هر اوي بس اما لبرو اضافه كومال يك جوجيا وشتي بهي زي بوكم رنجك اي اقوره اما هر خودي خويتي رنجي نا اقوره سيوي سوزا
0: زور باشا اگر هاو كاران نقل معم كم خوش سيري كيش تاكان كينو اقلش اكو مالك زاني علي مان بيتي
1: بس سرچا
0: ابيني ما معنى رحمي برهمي خو مالا وكا توز سرنجي منيش راتشا
1: رازيانة
0: الله رازيانة
1: الله مالي برلا رازيانة ومنالي بجانة سكمري اما درماني كي زور بهيزا هم بو خان مان هم بو او دايكاني كا
0: خاطر مان بيتا املا او بو دكتا
1: هم بو او خاتونانی که شیر دارن شیری دایک زیاکا التهابات نایله هم کدایکا که ای خواه که کورپا که پچوب بی زور پچوب بی اتوانه لدایکا که و هم دایکی شوانه با کشکی که زلاتا بکولینه و بیخوا مناله که لدایکا که و وریه گریه توشی جان نسکو اشتانه نابی بو التهاباتی زور زوشده که باشا
0: زور باشا
1: بله
0: چی ترمانه که
1: اما اما
0: كم خوش الزور تنزاني عالي بقوازينو تابتش
1: بخاني اما بيبونا اما شخو ميهانم بيبون اتوانم بليم درمان خانيكي كاملة بخوي
0: قولا بيبون
1: بلا قولا بيبون چكشتكي زور باشا بو معده بو قولونا بو التهابات بو پيستا بو زاكيري بو خو اواني خيان خوشنية اتوانن شوانا توزي لو دم بكن بس ام بابتا وشكانا بو اقداري نابي بكولندري است رازیانه که لبرو زور بابتی که رقا او اتوانی بیکولینی بله گجو جیاکان همیشه ابی دم بکرید بی که تا پر راخک آوی گرمو همیشه ابی دم
0: بکرید؟
1: بله
0: ما بس من چیم؟
1: ما بس من ویا تو ایهنی ایشوی توا
0: باشا
1: اوی که پیاکا بی که پر راخکو او بکولینو بی که بسریا تو زیتی که بو سری دا پوشا که سری دا پوشی تا ددقا دوی او جوانتی که بو بی پالو او که بخورو هموش شوی بلام اما نابی زور بکر بی چکه اما وک حبی اسپرین وای خون زور رو نکات او. یعنی اوکسانی خونش یان خسته اتوان استفاده لوب کن.
0: بله. چی تو مانه بخان من؟
1: هر بخان من.
0: برنامه که من تیبت بخان من خاطر نک. اما خونی زنی را که من تنها بخان من بی.
1: با حقی خویتی.
0: اما گلای غر.
1: اما گلای غر ما شرقی خومه. خومه هنم که سرکه گلای کیسوز جوان پاکتامیس اشوینوا اینجا لسه براوش کیکم امش خانمان اتوانن با کاری بینن نکر بخامن بو پیوانی شر با کاری شوانه یک گلا یکی یک گلا لطبت کو بکرنه و پرداخی آو به همان شیو دمی بکو آو که بخورو کلن بو همون خوشی یک باشا جا جیالوا زیتی اما زور باشا الان نازم اترم افسانه بیا راستی بیا الان لکیلو پاتره ام پرسی و جوانی که تو سببی چه و توی تی زیتی گلای غاره زیتی غار بکاره
0: هم خان منوانی که خزکین همیشه جوانی بشی که در کنو گلای غار
1: بله
0: باشه ام گلا بینم ام گلا بشک من بو جوان کاری و بو نو چاو آنه بکاری یعنی هیچ بابتی که هی زنی گرینگ لسری؟
1: ام گله اتوانم بلم با اوکس هنی که به همان شیوا ذکریان لوازه چکه عادتن او جیانی که بونیا خوشه ابی بیرد بی که اما با ذکیره با قوتا او اتوانی بی که تچاوا هم با پاکرنوی خوینه هم با اکتیب بوینی تواوی جسته
0: اش خورد بونیا خاطو کنه؟
1: بله بله
0: تنها با بون خوش
1: کرده آه اتوانی لگل داو درمانی چیشتا تیکالی که
0: تو که با دیزاینیش بکاری این زور
1: با دیزاینی محلبی و شیرین یکم بکاری هنش تکی جا
0: باشه ام گولا مورا و
1: تولی ام گولا مورا ام گولی تولکه یا
0: گولی
1: تولکه زور به هزه با التهاباتی چاو خستن با برنگر بونوی خانه شیر پنجهی عادتن رنگ مورکن هزی برنگر بونوی شیر پنجهان هیا بردوان بی خواه چایکی اخوی توزه که بکره چایکه و مور موری که شتا مورکن رگ با سرطانه
0: شب باش
1: بله
0: باشه یک تلوشتانی که پیش برنامه که کما گفتگو من کرد
1: بله
0: و تد خولک منه خولی شهر مرول
1: شهر مرول
0: اما او زنیاری گوازینو و اگه لبردستی شعبی استا
1: والا لبردستا بله
0: اگر بین بردم شاشا
1: باشه
0: لکوه با من هاو کاریت کم
1: بخون بیانو ام دو بابته اتوانی تکلی که
0: باشه بنا من ای بلاکت بو بگرم
1: افو اتوانی دا زیتر
0: بله
1: خولی سر شاری
0: مرور بله جدی خوله
1: بله بله بله ام خوله
0: باشه
1: زور بحکمتی که مهمی هیا طبعا همو کس نازانه اما بو عفو بو چی باشه
0: بله
1: اگر دی قد بگری اگر دی قد بگری شور سر شاری مرور لکا
0: بله
1: یک چلا جیا ناروی لسر شاری مرور لکا زور کسی علی یین بولای من علی زیتی مرور لما بره زیتی مرولا کاکا من ناتوانم چم شارێک بێران کەم گەراکەی دەربێنم و بیکەم بە زید لەبەر خاتری ئاوار تاوانە کە چەند ئایەتی پیرۆزی لەسەر هاتۆتە خوارەوە
0: خۆی نابێر بکوژرێ
1: هەرگیز من لە باخەکەمان دوو شارە مێرولەم هەیە هەشت ساڵە بەخێویان ئەکەم باشە
0: باشە
1: ئەما تەبعەن کە ئەو دەوروبەری خۆی پاگەکاتەوە یەکەم حیکمەتی ئەوەیە زانیارێکمان پێدا لە پاییزانە بە تایبەت کە خۆڵ زۆر دەرەیە شارە مێرولەکان بە ئەوە بزانە ئەمە ئەم زستانە ئەم پاییزە بارانێکی زۆرە بارێ سەختە بێ بۆ لەبەر ئەوان ژوورەکانیان فراوانەکەن خۆڵەکە دەرێنە دەرەوە دووەم شت کە هینە بێ ناوی چیاکە جیان ناروێ لەسەر دەوروبەری شارەکە حکمەتی ئەوەیە مادەیەکی تیایە ئەو مادەیە ناهێڵی هیچ شتێکیم ببێ لەسەر ئەو خاکەی دەوروبەری خۆی کەواتە جەستەی ئێمەش وەکو ئەو خاکە وایە ئەو مۆزیادانەی کە لە دموچاوی ژنەخانمان دێ بە تایبەت ئەمانەی ئێرە چکە زۆر هەیە بەڵام فیدباکشم بۆ گەڕاوەتەوە لەسەر ئەوە بداخەوە نە لێزەر و نە دەرزیەکان کە ئەی سووتێنە هیچی تەسیری نیە بەم خۆڵە لەگەڵ ئاوی گوڵ ئەیگریتەوە هەم پێستو نەکاتەوە پێست ڕاکێشێ کە لە دەموچاوتی دەی و هەم ئەو موانەش لاواز دەکا کە لە دەموچاوی ئەو خانمانە هاتوون حەتا مووی ڕق بێ مووی سپی بێ هیچی ناهێڵێ
0: ئەو زانیاکی گرنگ بوو بۆ
1: خانمان بەڵام لەگەڵ ئاوی گوڵ
0: ئەیگریتەوە
1: ڕۆژی تەبعەن ئەتوانی کۆچکێکی پڕ بگریتەوە وەکو هەر تقریباً توزش شل بیه لیبا ایتر روزی چند جار تکراری بکره و دوایی هر با آو ایشو کوش که بیه توا تو با ماوی اتوانم بله مانگ دو مانگ او موانه نامینه
0: باشا دو شاوی توی لیره ونیا با من بود بینم
1: بله
0: باشا ام دو شاوی تو با چی؟ باشا
1: دو شاوی تو بو خاتونانی که تکویسیان زوره باشا
0: بله
1: بۆ مەعیدیا بۆ قۆڵۆنە بۆ ئیلتیاباتی خوێنە بۆ ئەو کەسانی کە خوێنیان کەمە بۆ کرداری هەرسە ئیتر بە عام بۆ ئەوانە ئەبێ و ئەتوانن بێن لە دەموچاویشیان
0: بۆچی باشە
1: پێست جوان و ساف و نەرمیەکە پەڵە و زی بکە و ئەو شتانە کەمەکاتەوە
0: باشە خاتڕوناک ماوەی چەند ساڵە ئەم ئیشەکەی
1: من لە 2011 دەستم کردووە بەم ئیشە خۆی لە 2008ەوە سرکەکەم دروستە کرد بەڵام زەیتەکانم بە حەمام مایی دروستە کرد لە 2011 دەستم پێکرد ئیتر هەتا 2015 بیرم کردەوە وتم بێ شتێکە بێ من ئەم زەیتانە دروست کەم بە ڕێگەیەکی تر ئەوەی لەگەڵ هاوسەرەکەمان ڕۆشتیم بۆ ئەسفەهان چۆن لەوێ ام جهاز من هنا امان امام هنا او كاتا جرامبو اتركه هنا سباس بخوا اتوانم بلم تاك جنبم لدويكا قيومه من كا دسم كردو بدروس كردني زيتي سروشتي لباشور تاك جنبم كزيتي سروشتي بباشور ناساندو هيج معملك نبوه سباس بخوا لدوي من اتر ام معملانا هاتن بلا من زور خوش حالم حذا كم اواني تريش دروز ببيع بو اوي خلق دور كيتولم زيتا خراباني كلا بازار راهي بداخو هموي بو زيتا كاني بازار هر هموي بو جلدو بو شكر بو سرطان
0: حلبت استا بشيكي زور هم لخان من هم كوماغا بكشتيتو هم بلا من زور گرنگي ببر همي خومالي اين
1: سباس بخوا بلا استيو شياري خلق زور دور برو پیشوا لبابت برهمنا و خوی و درک یکن هستی هم پیکر رو که ایتر برهمینا و خوی اوانه که هیچ موادی که حافظی تیانیا شتیکی زور باشه و اتوانم بلیم او کسانی که برهمنا و خوی یکن بکردین پیموانی هرگیز توشی هیچ نخوشی و بلایک ببن من خوم زهینش درست کم سالانه دوشاوی تماته
0: دوشایی
1: تماتا بلام اوی که لبازار رای دوشایی تماتا نیه پرگیز دوشاو نیه چکم خوام لئیران چوم تا معمله که
0: باشا خاطر اون اگل ماویم چند ساله که کارکی لنو برهم خماله کن و خود دروستیه که به دست کنی خود هیچی هدگاری که خوش و نخوش لحظر تا ماو قبل قتمشتم لخیال لناتیت و بردام لحظر تابت
1: والله طبعا هیا نا خوشم نیا چکه سپاس بو خوا تا استا هیچ کس نه هاتو برهمی من بباو بلا برهما کت خراب بو
0: اما بس میاد گره نه خوشا که ما بس من لکات ایش کردنا شته که سخت کی ودی سند سی پیکرد بیت او
1: نا او من بو او من بو سپاس بو خوا او من بو بلا زور شته بو ک خلق هاتو تو فیدبک یم بو گراندو متو هاتو علی بابا تکان زور باش بابا انا زور دل خوشم معنا هم یاد ورین لزهنی منا
0: باش
1: من همیشه دل خوشم با ایشکانم که یما دوکان هست کم ل دنیا کی ترام هیچ تکم برنامه نه چکه بابا تکان زورن سرنجم راچشن درست انا کم تر لبر اوا همیشه من خیالی خوشم هیلا نو بابا تکان ما
0: باشا سروشتی کردستان او جیانی که لبهاران دا دروست بن اتوانی سودیان لیور گرین؟
1: بله من خوم او جیانی که ایکم با وصفه ایسا من وصفه یکم هیا با کوکا وصفه یکم هیا با قولون او وصفه یکم هیا با بلین با خوان برکان اما انا هموی خوم اسفاده لو جیانا کم که لشاخه کان ایهانا چکه براستی اوانی که لبازار کانا هیا اتوانم بلیم کونا یا لیکر نوکی دروس نیا چکا گجوجیا ابی بیانیان پیش او خورد لی با وشکی لیکی توا چکا نابی که خورد لی یا لی بکری توا و دوی او شکر نوکشی ابی لا شوینی سی برابی نابی لبرها تاو
0: بی بله
1: چکا کل چو برها تاو هیچ موادی که خوراکی تیانا می
0: باشا زیتی گلاب روزه برام برم زیتی گلاب روزه او
1: آوا بایم شیرینه
0: آها بام باشه کاملا لذت کن زیتی گلاب روزه معنی زیتی رشک معنیه اما نه
1: کنجی اکتانا قزوانا
0: باشه اما نه چون بکارن بوچی بکارن
1: قزوان بو اکسانه برینی معده قلانیان هیا آوا نه توانن پیش نام بکاری بینن زور باشه و توانن بلم تا که ماده کل دوای بنشت طالقش شو، یعنی دوای آیو بنشت کوا، بله نپیش همون یعنی آپیش انگار چون زیت که زور به هزه، آو بکاری زیتی بهمی شیرین هر بخان من اتوانن بکاری بینم با پیستیان که موسومی پاییزی وش که بتوا، آو با پیست بکاری هنی آو کسانی با بلین خودیان هیا، برلون زمی خودیان هیا. جستهان وشکا اتوانن لرگه خوارنو بکاری بینن و التهاباتی سنگو سی و قربو اوانه و حساسیت زور بسوده اتر زیت رشکا او وصف ناکره او چند فرموده پیغمبری لسر سلامی خوایلی بی اتوانن بلیم وکو سرککا یا بابلین وکو بیبونکا او خوی درمان خانه یکا
0: زور باشه. رونا خم پیش یه ما کوتاه برنامه که چیش تیکی تر ماوا که پیت خوش به بسی که درگه کراور بود.
1: سپاس دانکم بخیر بین. والله هی ایتر بابت کانی من زوره بابزانم بم چند کاتا کوتاهی نه.
0: کوتاهی نه.
1: با زور بسی زورک من کرد بلام من اتوانم هر آنها بلم سپاس بخواه هرچی رو کاتا لایمن با خوشحالی و اگر یتولم من الیم آوانی که چیشی هر جورک لجوره کانی تندروستیان هیا و هم با خواردن هم با جوانکاری هم با تندروستی رو بکنه لایمن مستحیل بابی فیدباکی او بگرینه
0: خوی جارانی خلق زور کم سردائین دکتوری بکرده و هر بطایبه دکتوری جوانکاری وانا خانما خویان بر همیان دروسته کل مالا و هر لبابتی اساس بونه جاران هین معن هبون اساسه که وش که بو پیانوود
1: من خوم لهین دروست ما
0: کرد.
1: سپیای قلایی.
0: سپیای قلایی
1: زور باشه، بس من خوم لهیل که دروست ما کرد.
0: بله.
1: لطیقلی هیل که. لگل کمالش تیتر او وکو سپیای کی زور به هست. بله من استکاتم یه نفرانم شکانم زوره همه او بابت انجا من زهی و شامپو و صابون و آنشم هد دروست کرد. سوازم لهینا. و هنی لبابت کانیش یعنی ما و بله اما نبدا خوشتی کوالی نزم هاتو تا بازار رو. لوانه دست که ما هر با خودی خوام با مالکه خوام درستی که ما
0: زور باشه دست کنه خوش بخاطر نه امرو لکت من گردی
1: نه والا خوشحال بوم یخ با بخیر بین
0: زور سپاس سپاس با زنیار یکانه
1: سپاس با ایواش بخیر بین
0: هوا دارن چی تر حوالاتیان زیاده گرنگی بین ببر همی خومالی براستی
1: ایشالله ایشالله
0: زور سپاس دست خوش
1: بخیر بین
0: سپاس دکم خوش ایستانم بمجاره حتی نه کتایی برنامه ملوان که امجاره هوای تندرستی کی باش با ایوی عزیز اخوازم تاکاتی کتر و تا برنامه کتر خواهتان
2: لکن ایرا رادیوی خاکا 99.1 گرانه و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دلیستن 99.1

وردك شكون تا وروان.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطایشی نویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5. ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیلوری کانی مام جلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القید شوارم بینینی مام جلالو یاوری کردنی سراک طالبانی و کهوکاری لم پیش سخت ده قصی با کردم چون که لم یعنی گفتو گوکانی لگل منده دانی باودانه که لراجنامگری و نزیگتره تل سیاستو لنیوان سالانی 1959 سالانی 1960 سرنوسری راجنامه کردوسان بوا که به زمانی کردی لبغده دره چو هر وقت ببردوامی لراجنامه خبه ده اینوسیو یکی که لراجنامه نوسا پیش روکانی عراق چون که اندامی دستی بر و بردنی یکم سندی که راجنامه نوسانی عراقی بوا که محمد مهدی جواهری شاعر سروکاتیه کرد بگویری قسکانی آواتم او بو که راجنامه یک سایی عراقی که دیموکرات دادر بکم اما گرنگترین آواتم بو لبر اول لعین جماریگ لراجنامه نوسانی دیرینی عراق و لنیوان ینده فائق بطی و فخری کریم ببانه ججنی روشنامه گری عراق و دیاری الرقیم الذهبی پی بخش را باو پیهی یکی که لدیارترین پی شوایانی او روشا دکتر اید علاوی لسرنی و روخوانه که بو که به سراکاتی وفده کی لیستی العراقی سردانی کرده بو جختیشی لسر اوه کرده و که به سراکی عراق بمینه تو و خوی بو ماوی که دیکی سراکاتی بپاله بی بو پیهی که کسی که گنجاوه بو اوشونه سراک ماوی اگه برلم دیداره رای گند بو کبیر لخانه نشین بون لپوستی سراکاتی کامرو خوترخن کردن بونو سینوی بیرور یکانی اکاتوا بلام چندین گروپی سیاسی داوایان لیا کرد که پاشگز ببیتوا لو بریاری که لو باره شوا به شرق الوسطی را گیند لکاتی خویده بیرلم مسئله اکموا پاج نیوری او روژا گردلول خولاوی که بهستر بو که اواج هر رشی هلوشانوی گشتک مانیه کرد با شاری سلیمانی لبر اوی کسپی رانه گیند بوین که گشت که من حال آورشیت و آوا آماده بودن لتشوار روانی درشون من بر افراک خانه. به تایبتی که جان تکن من پیش خو من بر افراک کار روشت بود. لکاتک دا سرک طالبانی بردوام بود لدیدار کنی لگل هندیگ لبرپرسانو سرکرده هندی حزب و روتی سیاسی لنیوانیان دا طارق الهاشمی جگری سرک. پش ساعت پینجی اوار پیمان را گیندره که کاروانکی سرک برو فراغ خانی نیو دولتی بغده اکوه تاره. پیش اوو لکاتی که زووه نوی اوانه دیاری کرا که لگلی ارونو جماری او اوتومبیلانج که هر کومالگ اگوازنو بگره ریزبندی اوتومبیلکج لکاروانک دا دزنیشان کرا. کاروانکی سرک اومار وگ او نبو که پیش بینی مکرد چون که کاروانی زور لبرپرسانی خوار پوستاکی او جماری کی زور پاسوانو اوتومبیلی زره پوشن لخو گرد. لکاتک دا کاروانکی سرک طالبانی یک اوتومبیلی زره پوشی لپیشو بو. دو به دوی اویش اوتومبیلی دبل اکسل بر رخصنی کاروانکو پاشانیش اوتومبیلکی سرک. اوتومبیلی هاولکانیشی لمیوانو اندامانی نو سینگی سکرتاریتو یاور تیبتیکانی خوی پاسوانکانی تنیا لپیش مرگه بونو هیچ یکیگ لحیزکانی امریکا یا خود هر هیزکی بیانی دیکیان تیدانه بو. اوش کسرن جی راکشین او بو که روشتنی کاروانکی سرو کومار بنیو شقامکانی بغدا برو فروک خانه پیوستی به داخستنی هاتو چو یان شلاجانی جموجولی آسمانی لفروک خانه نیو دولتی بغده نبو. فروکی کی سروکایتی یا خود فروکی کی تایبت به سروکومر لوی نبو بلکو فروکی کی آسایی لبو لفروککانی یلی آسمانی عراق. فروکی کی بچوک بو همان فروکی که گشتی آسایی بو هولی رو بس رو سلیمانی اکد که استکشی لفرمان برانی یلی آسمانی عراق بون. تناند لنا وشیده هیچ امتیازاتی که او توی تیدانه بو که شایانی باز کردن بیو فراکه اگ بی لجوری کی تر. هندیگ لاندامانی کستکه داوایان کرد هندیگ وینی یادواری لگل سراک طالبانی دا بگرن. اویش پیشوازی لو بیروکه کردو دستی کر بقصه کردن لگل یانو لباری برودوخ یانو هلو مرجی کر کردن یان پرسیاری لی کردن. پاشان کتیبی کی در هنه کلماوی او 50 دقیقه دا دی خنده و کماوی گشتک بو لبغدا و برو سلیمانی. تناند لسلیمانیش که ببارگه یکیتی نشتیمانی کردوسان دا انریو سروکی عراق تیدا نشتا جایا اوا کروانکی طالبانی هاتو چوی لشقا مکن دا رانه گرد بلکو بشویش جیانی تیدا بردوان بو. مالی سروک طالبانی لیره دبوئل سرنازناوی سروک با کردی مام جلال رابین کواتای مام جلاله نک سروک طالبانی. مالکی اکویت سرچیای کوب به سربشه کی گوری شارکه در روانه. مالکا کاری هنری شیوکری تیدادان راو لتابلو داتاش راو. هیروخان هاوسری سروگوتی او کارانا زور بوردی حلب جرید حلب جردنه که نیشانی هوشیاری و اگه در بونو تیگیشتنی کی ورده لبابتی کارکو بنیاد و رنگکانی که لگل هموشتی کی نو مالکه در رگ اکوه که اوانیج گزارشتن لچیجه کی برز که سادهی و جوانی کو کردو توا. بگیانی ساده و زردخنه و قسکانی اوا که آماجه بون با مطمان بونی کی برز با کسایت یکی و سر رای ساده یکشی که ماوی نیوان خوی و کسانی دی که اصره توا هیرو خانی خوان مال بخیرهاتنی کردیم. لیم پرسی که آیا ماوی مانوی لسلیمانی یا خود بغداد پی باشترا من بغدام پی خوشا چون که بشگل جیانم تیا بسر بردو و لیک اگل زنکوکانی دا بنای مستنصری خویندو ما بلا مانوام لسلیمانی دا پی باشترا بو اوی سرپرشتی رخ را و کم بکم که بایغ بمنالان داد. بگشتی من لوتی شوم کردو تا امرو سقم گیربون نزانم سالانگ لشخ پشن لنیوان دیمشق و سلیمانی و استاش لنیوان سلیمانی و بغداو ایتر اوا وتم مالکت جوان دیاره. سرک طالبانی زردخنه کی کرد ووتی اما مالی امنیه، اما مالا لفرمانگی خانو برا بناوی یکیتین اشتیمانی کردوستانه و تومار کراو و اگر بچی تا فرمانگکانی توماری خانو برا چل سلیمانی یا خود لبغدا یان هر شارکی دیکی عراق خانو بریگ یان پرچیگ زوی نبینی بناوی منو یا خود بناوی هاو سرکم و تومار کرابه. ایم خوان یک شقین لدی مشق که لسالی 1975 کریو مانا. هرچی در مال کشموک سر و کمر، او با یرمتیدانی روناک بیرو سیاست مدارو عراقی کم در آمتکان ترخن کراو و خوش تتوانی سیریب کی او که تأبینی چون دوش کراو. زیادری جوتی زور جار هاو سرکم پیماله اگر ایم بمرین شاروانی بخاک من اسپیره چون که امرینو هیچ پر یک من پی نبه بای پیمود او که تا گلک من رز من لینه. سر لعیواره خوارنکه قلی برژاو هندیک برنجو شلی با اینجانو کبابی به نوبانگی سلیمانی لیبو. سراک طالبانی وتی گویلم نکته بگرن که تیک نخوش کوتم عراقی کن بوتیان سراک قلی نهیشت چون که بوتن دروسیه که گنجاوه. که تیکیش ده نخوشی که چک بومو مری نهیشت چون که خلق و قربانی با خواو سپاسگزاری سلامتی او سریانه برین. دوی او پرسیاری اوی کرد که آیا کس من نکته کی تازه لباری طالبانی و بیستوه؟ وتم ریگم بدن ام نکته بگیرموه. اوی جوتی تکایه بفرمو. چون که من همو او نکتانه کو اکموه که لباری طالبانی و اوترین بای نکته کم بو گیرایوه که روژک پیشتر لبغده بیسته بوم. پیکنی ووتی اما تازه سپاس. اوش لبر اویا که سروک طالبانی نکته لسرخوی اگیره توا بلام همیشه علی گوه لم نکته بگرن لسر جلال طالبانی و توا اگیره توا وگ اوی لسر کسی که دی که وطرابه. پشن زیادر ووتی پروژه کمهی بودر کردنی کته به که همو او نکتانی تیاکو اکموا که لباری طالبانی و وطراون. لم زنجیره گفت و گورا سوخوی منده لسروکم پرسی حس اکن خلق به چی بانگتان بکه؟ لولام ده دز بجیو ببی هیچ پیشکی گوتی بگو من بمم جلال. پشان زیاد روتی من ام نازنوام خوشوه بدریجه جیانم پی ناسراوم. دوی منگیگ که روشانه لگل سروکی عراق جیاوم گیشت ما انجامه کی گرنگ. اویش اویا که ام پیاوی میجوکی پرل دسکوتی سیاسی و جیانی اگر دا بشن بکین به سر جماری سالانی تمنی دا اوازیات ربن. جگل امام جلال کسی دی کنیا چک خبادگیر رکی سیاسی به یا خود جنگاورگ لشاغ یان سر کرده حزبه کی سیاسی یا خود سروکی کوماری عراق پیشوازی لمیوانه کنیا کاو قسلگل خلکی کاو کارکانی زور بلخو بردویو سادهی و انجام دا. روشکارو یاری ده درونو سنگی سکرتاریتی لچوار دوره لیب راوانه کار با خزمت کردن یکن. بناوی خویان این ناسه چون که زوربی اندامانی نو سنگی سکرتاریتکی لرولی شهیدانی شارشی کردو هفالانی خباتی چکدارین یا خود لوانی که لشغ لگل یا خباتیان کردوه وکو برا یان باوک قسان لگل آکد. لگل کسانی دیکش ده هروایه چون که لرگاده لدوکان و برو قرداغ لنیو برزه شخیوکان ده بره و بوین با بو آماده بون لفستیوالی روناک بیری سالانهی عشیرتی جاف ده. مام جلال به مبزوی کرد که کروانکی زور بچوگ به لکاتی گیشتی نشمنده با پیشوینی فستیوالکه که قربالغیه که گیشتی با او پریو به صدان اوتوموبیل هولیان اده بگن شوینکه اندامانی پاسوانی سراک هولیان ندا رگا کل بردم کاروانکی سروگ دا بکنوا. هر واگ بر رینمایی توندی خوی نهت نپیشوا بو اوی خلککی لیه دور بخنوا که کاروانکا درنگ کود با اوی کرانوی رگا که لبردم اوتومبیلکانی دی کداو اندامانی پولیسی هاتو چو هاتو چویان رگا خست. بدرجه ای ماوی چاوروانیش مام جلال پنجری اتومبیلکی کرده بو وو لگل خلککو هاولات یعنی قصی اکرد گویلی اگردن پی اکنی پرسیاری لیا کردن به حوال باشکان دلخوش بو لجر او کپرشدا کلی دانیشت بو پیشوازی لجماری کی زور لو هاولات یعنی کرد که با سلاو لیا کردن و گرتنی وینی یادواری هات بون نقمی بیر کردنوا بوم که تک سروک طالبانی قصی با کردم سبارت با صدام حسینی سروکی پیشوی عراقو چون او صدام حسینه لی بردنی با طالبانی در نکرد و که تک لگلی داده نیشت با دوزینوی چاره سره با کشی کرد اکوت ما بیر کردنوا و پرسیاری اوام لی کرد آیا او که تا طالبانی بیری لوا کردوا یعن پیشبینی کرد ببیت سروک کماری عراق مام جلال ولامی امپرسیار ادات و علی لنقشی جان ما لهیج ویزگی کی دا شتیکم دانه نابونوی سراکاتی کومار بی لسرطه جانیشم دا خواستم او بو ببم ما مستال زنکو کاتکیش تیکل بکری سیاسی بوم کارم با سیستمی که دیموکراتو در کردنی روشنامه اگا کرد پلانم بو گرتن استوی امجور برپرساری تیانا دانه دنا تناند لو دانستان نجدا که لگل حکومت کانی عراق دا بره و اچون خوم با هیچ پوسته نپالاود جاری کشان داوی اویان لیه کردمو رازی نبوم آواتم او بو ببمه سر نو سری روشنامه یگ وکو چون لبغدا لسالانی 1959 1916 سر نو سری روشنامه کردوسان بوم به زمانی کردیو اندامی روشنامه خباد بوم چون که اندامی دستی بر ریو بردنی سندیکه روشنامه نوسانی عراقی بوم لسالی 1959 دا که نقیبکی شاعری گوره محمد مهدی الجواهری بو او پر ری اندامیک بومایا لپرلمانی عراق دا اگر هلو مرز رخصا بلان پیموا بو که لسایی عراقی که دیموکرات دا اکری سروک کسی کی کرد بی بلام جلال طالبانی نه لمشوی دولت عراقیش دار روی داوا که پوستی گرنگ بدری با کرد وگ علی صالح سعدی که کردی که لهولیرو طاهر یحیا که کردو بو سرگ وزیرانی عراق بیسرانی برزی دنگی خاگ لماوی رابردو دا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیره وریکانی مام جلال بخوین نوا تالقی دا هاتو کاتیکی شد
0: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکره و خیزانی کن دست برکن. جگهشی آرام و تندروست کشه جی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خورکن. شوانی برزای کن پره لرنگ و جوانی و همنی. جنگه یاری کردنی نالچال دشکن و هولی بو نکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: راژیوی خاک نو نو پوینت یک

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتری لگوندی گشتری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
3: رادیوی خاک 88.8